0: عمل تا قبول کرے وم بنا وفاونی اخلاص تر کما اللہ سبحانہ و تعالی نبی یا ان انگوا فاونی الکن تو گا اخلاص تر وما امتن اخلاص تر کن دس کو دی وم کے گتوں زمر سورۃ کے 11 ون ایت کا وحی کر وا فاوے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین مانے کی کلیک فان ویدال واشے تیمن کلیک فان امر وے وکم ونی اللہ ان اخلاص تر کمائے کو گا الکن کر مشے ہم اس سورۃ کے ساتھون ایت کا وحی کر وی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی مانے کی کلیک فان ویدال واشے اکلان کی بیان اہرنگ دین خلاص کو اہرنگ الکن کرانی ہم ایکنی مائیں اللہ شے اتی زمر سورۃ کا مائیں اللہ وحی کر وافاوے فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص مانے کی فہی کلیک فان مائیں اللہ کی بیا دین خلاص کر وا اکلان کی بیا الکن کر واشے انسانا کے بہا عمل ادی مدلوں کرے وے صدقہ تا کی اللہ خالص کمائے کو کرا کن تک کم گا ہے دمن انگوا البینا سورت کے فسفن ایت کا وحی کر وا فاوے وما امروا الا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفا مانے کی باطل مگوں اکبا وگن تیبے مائیں اللہ کے کیبیاں الکن خلاص کرا حالو اللہ کے کیبیاں الکن کر مشا نماز قائم کر مشا زکاۃ دینم منوی ایبا می ہونا امر نو وی قیامت دوہوں اللہ بدل کرن تے می ہا اخلاص تر کمائے کو ہیو عمل کر من انگوا سورۃ الکہف کے ستے کا دیہون ایت کا وحی کر وفاوے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا مانے یکی تی بامی ہن کرے کم می ہے کنا مس اللہ بدل کر من امید کرنی نما ہیو عمل کرم متی دمی ہن نہ ہوش کمے ادی اللہ ہن الکن کر مگا این افس فرات کا شریک نو کرا ہوش کمے
1: එංහා 441 kHz medium wave 890 MHz FM band
2: දිවෙහි රාජ්‍යයේ අඩු
3: අගුණ මේක ප්‍රවම් තන් හම්ජිෆා වගතුන් දෙන් ඉවිවඩන වානි කීරිත කුර්ආන් කියවුන් මියද ඉවිවඩන වානි සූරත් ඉබ්‍රාහීම් ෆෂාගෙන් ඒ සූරතුගේ 30 එවණ ආයතුගේ නියලා

فہ اللہ اکلاں گے رسول نہ قرب وافا وا وعدا خلاف وڈ گنوان کما کھلے فانو ہی فل نو قرب وا ہش کما ہم کشورن اللہ ہی بدل ہپم گے ویری عزیز ونت رس کلاں گے.

ای اللہ کم میں نفس کم میں اے نفسیں ہو دی کمک گے جزا دیو مٹکے ہما کشوروں اللہ ہی حساب بلوں اوسوے وڈگیں وا رس کلانگے

فہے اللہ اکلانگ رسول انہ قرب وافا وا وعدہ خلاف وڈگن نوان کھما کھلیگ فانو ہیف نکرب واہوش کمے ہم کشورن اللہ ہی بدل ہپیم گے ویری عزیز ونت رسکلانگے.

ای اللہ کم میں نفس کم میں اے نفسنگ ہو دی کمک گے جزا دیو مٹھکے ہما کشوروں اللہ ہی حساب بلوں اوسوے وڈگیم و رس کلانگے.

السلام علیکم ہیتکان افاوریکما ہنگمچون گنستے سنسلا ہفتہ کے واہکیا کو می ہفتہ کے سمے بدن کولی الگنیشت نسیم می ہفتہ کے می گنستنی می ہاروس گنستم دا واہکا شائنا می الفالنا مفیدا محمد ہادیہ کو روا فا واہکے می ہفتہ کے سواہ کو شالانی مریم ماتفادنان

0: Munifuhi Filvadi, Malumatke Hazana Musalikode, Emme Itubar Kurve Baveria.
1: Dihira Jege Adu.
0: Inghas Hatharustek Salis Nue Kilohertz Medium Wave, Adiha Nue Megahertz FM Band.
2: Emmen kini begin tak mewulani? Konga aje setiga nani?
3: Mewulani godam bondi bek kakang.
4: Ahari mewulani sahago bondi bek tayar kuram.
2: Ahari kakang bambu ke bondi bek?
5: Ahari benumi, hama sida handu tu bondi bek kakang.
2: Adde, us bondi bek ta? Tiulani partye bawang ta?
6: خاص پروگرام تو گتریں دیوہ راجے گاڈن گنستنی ایدن خاص کو تیار کرا فونی کا تک چن خاص فونی میر مبارک
7: مبارات کا تک تی بار کرم بین وا فرات کو تیار کرا وا تک تی فاگن اید دو گے مندر کری اگر جہار دیوہ راجے گاڈ بڑا گنوا
8: مبارات کے ایونا دیونا تیمنے ادا فرات کا فیسا گینا
9: مبارات ابے اتر معلومات ہوتے ہما تینے تین سو میں تینے فہنوے کا گڑ پالا وا
6: این ہا 7349 کلو ہرٹز میڈیم ویو ادی 890 میگا ہرٹز ایف ایم بینڈ
8: دیوہ راجے گڑ
6: فونی میر مبارک